0: ja.
1: Klokka er 05.00.
2: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

kaffe. Jeg venter på noen, og jeg har ventet en god stund. Vi gjorde en avtale langt tilbake et sted. Om å møte

0: Nå hører du på Radio Mehamn.
1: Spillemann og spillemann og spil for meget. Spille boogie-woogie på din strenge leg. Spille, spille, spille som en spinnetop. Når du først får begyndt, så kan du

0: er i taxi med alle mine. Jeg kan ikke leve uten mine. På min feed er alltid bare. Er i taxi med alle mine. Jeg kan ikke leve uten mine. På min feed er alltid bare.
1: Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

Du hørte On The Other Hand med Neaton. Neste artist ut er Ove Støylen. Her kommer han med sangen sin Lost and Found.

Vi tar en liten kikk i Jazznytt og vårnummeret. Nå kommer det nytt sommernummer. 6. juni, så vet dere det. Vi ser et stykke ute i magasinet, 65. Annonse Nattjazz, og de vet å bli lagt merke til. De er både her og der lenge, og det kalles jo markedsføring. Det er jo fullt lovlig det. Og det hjelper nok også, i hvert fall en del av det. På øverste linje, altså Miles Davis er 100 år. Z-E-Isbarra. Men vi går litt stykke videre. Susanne Sundfør skal vi spille for dere, som kommer da til Nattjazz 29. mai til 6. juni. Susanne Sundfør, hun er blitt 40 år gammel. Ja, skal si det ganske ungt i jazzen. Alt relativt. Og hun fra Haugesund, gitt ut 6 soloalbum og vunnet 5 spelmannspriser. Og hun har en veldig myk, varm stemme, må vi kunne si. Bedøm selv når vi skal spille henne med hentet fra Undercover Music for People in Trouble. Vær så god, Susanne Sundfør.

0: Helsesomåpning på Nasjonaljassen her i Kåre.
1: Nasjonal jazzscene Victoria på Karl Johan viser deg alle jazzens farger. Det er på denne intime scenen midt i Oslo de store jazzopplevelser står i kø. Sjekk ut nasjonaljazzscene.no. Riktig god fornøyelse. Visste du at for å kalle en nordisk sommerdag en sommerdag, så må det altså være 20 varmegrader? Så kikk på termometeret ditt om du har en sommerdag. Om du ikke har det, så skal du i hvert fall få høre Miles Davis sammen med Gilles Evans Orchestra, Summertime. Og Miles Davis er 100 år i år, så en liten hyllest til han også. God fornøyelse.

Det var duoen Tubi One fra Danmark, og her var det Andy Villadsen som var vokalist. Vi skal gå videre med en kar jeg har spilt flere ganger de siste ukene her i Thomas Spiller Skandinavisk, nemlig den folkekjære danske sangeren Richard Ragnvald. Sangen jeg skal spille i dag, den har jeg funnet på et album som jeg har funnet tilbake til 1995. Det er den eldste innspillingen jeg har funnet, den eldste utgivelsen da. Jeg har funnet da denne sangen, men det var på et samlealbum, så jeg er litt usikker på en nøyaktig årstall for når denne blir innspilt, men det er mulig å bli innspilt i 1995. Men det er ikke så nøye, her kommer den. Hvis du elsker meg, kommer her, Richard. Ja,

Det var bandet Bert Tores fra Grythyttan, like ved Ørebro. Du er verdt at vente på en melodi som opprinnelig stammer fra Shaken Stevens. Så skal vi til en barnestjerne i Norge på 90-tallet, nemlig Linda Jahre Vium. Hun ga i hvert fall ut 3 album, hvis ikke 4, hos Terje Vellebusk, som satset ganske sterkt på barnestjerner på den tida. I 1996 kom plata Linda 3 ut, og for den plata skal vi høre sangen «Dette er en liten sang».